the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Letkeintä loungea löydät lisää Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
2: summer.
0: Feel the Groove FM.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

Letkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: In the city where the heat is on. Summer Sounds.
1: On Groove FM.
0: Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the

0: 200.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
4: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhuu! Vaali!
9: Nonni.
10: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
11: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
6: Finago.
13: Terveisiä täältä.

0: Että Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
1: Epäilevin.
0: Mikäs nyt?
1: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
0: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
1: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
0: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
1: No sitten.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
4: No miltä ne putket nyt näyttää?
5: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
4: Joo.
5: Ei mitään isompaa.
4: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
5: Aivan.
4: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
5: Noin, tähän... valmista.
4: Oho.
5: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket, että ei parit fiksit, niin aha, ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
4: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
5: varmaan. Se on moro.
4: No joo, on pro-meininki.
6: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
7: Motonet Pro.
8: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
9: Kiitos.
8: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
10: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: legacy is a beautiful thing.
1: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
0: But only if it survives.
1: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
2: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
3: Tunnerytmi. Tunne

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttöö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttöö Aqua.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit

0: Yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen. Sopii sinulle.
1: No mitä, kulta?
2: Ootko vielä Prismassa?
1: En, oon prisma.fi:ssä.
2: Nyt onkin niin kuuma, ettei jaksa eväänsä liikauttaa.
1: Oon pannut merkille.
2: Tilaappa sieltä sitten tuuletin, päivänvarjo, jääpalakone, aurinkosuojasuiketta, lippalakki ja uima-allas.
1: Tilaan.
2: Kiitos. Ja apropoo, jos viitsit tilata samalla myös sammutuspeitteen ja vaikka noutaakin sen suu pikaisesti.
1: Se sytytysneste.
2: Juu, se jäi aurinkoon.
1: Noniin.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium! Premium! Niin mikä se on?
6: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan. Veneeseen.
7: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
7: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
15: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Työväenopistossa on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. ilmanet.fi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
3: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Pois alta!
7: Ah!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
11: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
12: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
13: Moi, hei, minne te menitte?
14: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
13: Okei, tuun sinne.
14: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
13: Aa, siellähän te ootte.
14: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
15: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
1: Ei hätää!
2: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
5: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
6: Jonka rakensi Launea.
5: Launea.fi.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
11: Tunne rytmi.
12: Tunne kesä.
11: Tunne.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Tanskassa päästiin myöhään eilen sopuun uudesta hallituskokoonpanosta. Sosiaalidemokraattien Vette Frederiksen jatkaa 3. kaudelleen pääministerinä. Lisäksi hallituksen muodostavat keskustalainen moderaatit, sosiaaliliberaali radikaali Venstre ja punavihreä sosialistinen kansanpuolue. Kyseessä on vähemmistöhallitus. Hallitusohjelman keskeisimmistä asioista kerrotaan tänään ja ministerivalinnoista huomenna. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläketäällikkö Outi Pekkarinen.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta. Grr.

This is Urban Rhymes and Rhythms. 6-8. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä. 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Osta

0: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: On paras paikka päällä maa.
3: Isi. Iskä!
4: No?
3: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaa laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
4: Siis, mitä?
3: Niin, että mitäpä siihen sanot.
2: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
5: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Voi rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
11: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
9: Klas Olsson.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Motonet.
16: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
17: Me naiset!
18: Komissaario Koskinen on palannut.
19: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
20: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
18: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
21: Ei oo muuta tylsähänä.
22: Ei oo.
23: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
24: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
23: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
24: No tötterö, tietysti S-Marketista!
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
27: Alepa, urbaani legenda.
28: Kesä täynnä groovea.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Jääkiekon maailmanmestaruuden voittanut Leijonat palasi Suomeen eilen Zürichistä. Joukkue vieraili ensin tasavallan presidentin Alexander Stubbin luona Mäntyniemessä, mistä sen matka jatkui kansanjuhlaan Töölöön. Olympiastadionin edessä järjestettyyn kansanjuhlaan saapui jopa 80 000 ihmistä. Yleisöä viihdytettiin nimekkäillä esiintyjillä. Juhlalavalla esiintyivät muun muassa Kääriä, JVG sekä Pete Parkkonen ja Linda Lampenius. Illan kohokohta oli joukkueen jäsenten esittely, mutta myös Paula Vesalan tulkinta Finlandiasta upposi yleisöön. 18-vuotiasta Kuopion palloseuran pelaajaa epäillään kolmesta raiskauksesta ja yhdestä seksuaalisesta kajoamisesta. Tiedot selviävät viime perjantaina pidetyn vangitsemisoikeudenkäynnin julkisista tiedoista. Vuonna 2007 syntynyt pelaaja vangittiin perjantaina todennäköisin syin rikoksesta epäiltynä. Kaksi edellistä Suomen mestaruutta voittanut KuPS tiedotti perjantaina purkaneensa pelaajan sopimuksen. Sopimuksen purku astui voimaan välittömästi. Tennislegenda Serena Williams nähdään kesäkuussa jälleen ammattilaisturnauksessa. The Athleticin mukaan Williams pelaa nelinteliä HSBC Championship-turnauksessa Lontoossa. Hän on saanut turnaukseen villin kortin. Williams on voittanut urallaan 23 kaksinpelin Grand Slam-turnausta. Hänen mahdollisesta Wimbledon osallistumisestaan on liikkunut huhuja, mutta tietoa ei ole vahvistettu. Norjan jääkiekkomaajoukkue joutui kotimatkalla pulaan voitettuaan maalle historiallisen ensimmäisen MM-mitalin. Aftonbladetin mukaan joukkue halusi ehtiä eilen Ullevaaliin Norjan ja Ruotsin jalkapallootteluun, mutta lennot olivat täynnä. Joukkueen urheilujohtaja Patrick Thureseen pyysi apua X:ssä. VG:n mukaan norjalaismiljardööri Petter Stordalen järjesti joukkueelle tilauslennon kotiin.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Kuuman kesän kaverina. Groove FM. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llä niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattiin.
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
5: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
6: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
9: Kun kesä koittaa, sit

0: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus.
5: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
6: Clas Ohlson.
7: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
9: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
10: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
8: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
11: Ootsä tosissas?
12: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
13: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
12: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
13: No tötterö, tietysti S-Marketista!
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
16: Kengät kesäjuhliin, kuppeja kahvipöytään, jotain mukavaa mökille. Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista. Myymälät ovat täynnä kesätuotteita, joita ei tarvitse ostaa uutena. Tehdään kontti kaupalla hyvää. SPR-kontti.fi.
17: Groove FM. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
5: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
6: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
11: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
12: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
13: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
14: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
13: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
14: No varmasti maistuu.
13: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
15: No niin, mennään!
16: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
17: Yes,
16: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
18: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
19: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
16: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
20: Mitä nämä 3 juhlateltaa tekee mun pihassa?
21: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
20: Mikä? Mistä sä puhut?
21: Vai pääsikö tehdä esikoinen ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
20: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
21: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
22: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
20: Itse asiassa.
23: Bilteema.
24: Empatiaa, jännitystä, huumoria.
0: Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
17: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
23: Ootsä tosissas?
24: Feel the summer.
25: Feel.

0: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhteen koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moikka! Mitäs menee?
3: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
2: No kerro kaikki.
3: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
2: Muistitko syödä kumminkin?
3: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
2: No hyvä.
3: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
2: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
3: Silläpä sillä. Respect.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen foodtruck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, Karrikoira, Etta. Tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
7: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
8: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
9: No niin, mennään!
10: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Älä huido. Ota off.
15: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
16: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuodevaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Kuuman kesän kaverina.
11: Groove FM.
10: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit, ettei parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Hei, onks sul purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikko. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Voi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
4: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
6: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
7: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
8: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
7: Juhu! Vaali!
9: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
10: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
12: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Oho, Vianor-viikko on nyt täällä. Ostaessasi 3 GT Radial kesärengasta saat 4. kaupan päälle. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset vianor.fi.
14: Kaupan kautta, eväät hyvän kesän mä saan.
15: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö! Tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Groove FM.

Nätkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Groove FM. Groove FM.
1: Pitäskö syödä helmisimpukassa?
2: Joo,
1: Suomen paras lehtipihvi. Rapsakat ranskalaiset, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
5: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
7: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
8: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
9: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
10: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No enkä mennä oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joiden asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
16: Ei hätää!
17: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
20: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
19: Juhu!
21: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
22: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
23: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
24: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
25: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
26: Ai, missä mä oon?
25: Sanoman mainoskatkolla.
26: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
25: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
26: Takomassa parempaa tulosta.
25: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
26: Ai, niinkö?
25: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
27: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaisilta, joka on varma.
28: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä. Kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
29: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
30: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
31: Kannattaa ehkä vaan rohsitella.
29: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
32: Ootsä tosissas?
0: Suomen tyylikkäin kesäkone.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkettäällikkö Outi Pekkarinen. Venäjä teki jälleen yöllä laajoja ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Pormestarin mukaan iskut sytyttivät asuinkerrostaloja tuleen. Useita ihmisiä on haavoittunut ja ainakin yksi on kuollut. Venäjä iski yöllä myös useille muille alueille Ukrainassa. Toissa viikolla Venäjä teki yhden koko sodan ajan suurimmista ohjus- ja drooni-iskuista Kiovaan. Iskussa kuoli 4 ihmistä ja haavoittui lähes 100. Ilta-Sanomat seuraa Ukrainan sotaa osoitteessa is.fi. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17.

0: tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
1: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
2: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, et kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäis olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
0: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
3: P niinku persikka. T niinku tarakka. Ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Kappas kolme putkeen.
6: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
5: Ai koska
6: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
5: Premium, niin mikä se on?
6: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
5: Ai!
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: On paras paikka päällä maan.
11: Isi. Iskä!
12: No?
11: Jos sun pitäis valita, että nukkuisit sen muutaman yön siellä askoselän vieressä aitassa, missä ei saa edes pädiä latuun.
12: Joo.
11: Vai Suomen suurimman huvipuiston vieressä, niin otetaanko oma mökki Powerparkissa 2 vai 3 yöksi?
12: Siis, mitä?
11: Niin, että mitäpä siihen sanot.
10: Mennään Powerparkkiin!
13: Joo, kartatallin luot näyttää.
14: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
15: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
14: Jonka rakensi lounea.
15: Lounea.fi.
16: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
17: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
18: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
19: Ai sulle?
18: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
19: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
18: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
20: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
21: Motonet.
22: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti.

0: räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys26.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
5: Alepa. Urbaani legenda.
6: Kesä täynnä rytmejä.
7: Groove.
6: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
2: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
3: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
2: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
2: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Hei, onks sulla purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
8: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
9: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
10: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään.
9: Mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
10: Tavallista makkaraa.
9: Huhhuh, no tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eikä se kansi ala

0: pitää aukeaa.
1: Grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lillistä. Se kannattaa.
3: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
4: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
5: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
6: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
10: Komissaario Koskinen on palannut.
11: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
12: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
10: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
13: Ei ole muuten tylsähän.
12: Ei ole.
14: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
3: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 euron matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: sokeria ja isompi...
1: Kuuluu vähän huonosti, voisko toistaa?
0: Pakastepusseja, sokeria ja isompi arkupakastin. Löysin meinaan melkoiset marjamättää tästä metsästä.
1: Selvä.
0: Ja tuoppa muuten myös pari purkkia parasta hunajaa. Tuossa on karhuemo poika sinne marjassa tuollaisen parinkymmenen metrin päässä.
1: Aha.
0: Ja tuoppa uudet puhtaat bokserit sieltä myös.
1: Joo.
2: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
3: Kaikkea on.
4: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
5: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
6: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
7: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
8: Kaupan kautta,
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Legacy is a beautiful thing.
11: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
10: But only if it survives.
11: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
12: Summer Sounds.
13: On Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkaa tänään ja Ranta-ahojen on määrä saapua paikalle henkilökohtaisesti. Epäilyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. ISN tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläketäällikkö Outi Pekkarinen. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonlottuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
0: Groove FM-uutiset tuottaa.

0: ilves.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Groove FM. Groove.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
2: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
3: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
4: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
10: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
12: No en nyt tiedä, onko.
11: Ai, ette oo.
12: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
11: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
12: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
11: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruokaverkkokaupasta. Liida äkkiä superpäivilleen!

0: ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Feel the summer.
9: Feel the groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa. Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
5: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
7: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
8: Klas Olsson.
9: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
10: No morjes.
9: Taas se aika kuusta. Palkanmaksu show. Hirvetä säätöä.
10: Aa, niin se aika. Mä oon menossa kumppanin kanssa staycationille.
9: Millä?
11: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
12: Finago.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
14: Ai, missä mä oon?
13: Sanoman mainoskatkolla.
14: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
13: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
14: Takomassa parempaa tulosta.
13: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
14: Ai, niinkö?
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
11: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat staycationin. Procounter.fi.
12: Finago.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä.
16: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
7: Summer full of groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun

0: markkina taas kääntyy. Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
1: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaiku niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, tähän... valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
7: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
6: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
7: No varmasti maistuu.
6: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
8: Hiiä hoi! Elämyksiä näkyvissä!
9: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
11: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.

0: häiritse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: K-Supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Käsittely alkaa tänään ja Ranta-ahojen on määrä saapua paikalle henkilökohtaisesti. Epäilyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä. ISN tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Eläkeläisten työhalut ovat vähentyneet, selviää työeläkeyhtiö Ilmarisen kyselytutkimuksesta. Tänä vuonna vain 52% eläkeläisistä haluaa työskennellä eläkkeellä ollessaan, kun vuosi sitten luku oli 60%. Kyselyyn vastanneista eläkeläisistä 29% kertoi tehneensä töitä eläkkeellä ollessaan. Määrä on laskenut edellisvuosista. Muutosta selittää osin se, että eläkkeelle jäädään aiempaa vanhempana. Aiempaa harvempi haluaa jatkaa työntekoa eläkkeellä, toteaa tiedotteessa Ilmarisen eläkepäällikkö Outi Pekkarinen. Kesäkuun ensimmäinen viikko on koko maassa tavallista lämpimämpi, selviää Forecan tuoreesta kuukausiennusteesta. Viikon puolivälin jälkeen maan etelä- ja keskiosassa lämpötilat liikkuvat 20 ja 24 asteen välillä. Viikon loppupuolella vastaavaa lämpöä on luvassa myös pohjoiseen. Viikonloppuna myös hellelukemat voivat rikkoutua. Juhannusviikolle kuukausiennuste lupaa lämmintä ja vähäsateista säätä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Tunne rytmi.
0: Tunne kesä.
2: Tunne Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
9: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
10: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.

0: Mut ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja. Parapapapa.
3: Älä huido. Ota off.
4: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
5: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Baulig täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
9: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
13: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
12: Pitkä omaan päähän?
13: Omaan päähän Vilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
12: Kiitos.
14: Vilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisiin silmä- ja iho-oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho-oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: Hei Musti!
1: Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelis, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kiristää. 95, never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaan.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
10: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% vuoden vaatteista hyviin uniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
13: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
14: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
15: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
16: Kannattaa ehkä vaan rauhoittaa vähän.
14: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
17: Ootsä tosissas?
18: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
19: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
18: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
19: No tötterö, tietysti S-Marketista!
0: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
3: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
2: Juhuu! Maali!
4: Nonni.
5: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
7: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3 kaverille. Nissen sopii sinulle.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
9: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
10: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
11: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on 2-tehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
12: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
13: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
14: Kun kesä koittaa, sit

0: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
1: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
2: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
3: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulo syy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
7: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
7: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
8: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta auto.
6: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
9: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladra.

0: kaikki tunteet mukana.
1: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
2: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
0: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
3: Ootsä tosissas?
4: Summer full of groove.
5: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Niko Ranta-ahoa ja hänen isäänsä Esa Ranta-ahoa syytetään törkeistä veropetoksista Helsingin käräjäoikeudessa. Asiaa käsitellään oikeudessa parhaillaan. Epäillyt rikokset tapahtuivat Tampereella vuosien 2016 ja 2020 välillä.

0: Ilta-Sanomien tietojen mukaan poliisi kiinnostui miesten yhteisomistuksessa olleiden yritysten rahansiirroista. Poliisin mukaan jutussa on kyse sadoista tuhansista euroista. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäyntiä osoitteessa is.fi. Postimerkkien hinnat nousevat tänään. Enintään 50 gramman kotimaan kortin ja kirjeen hinta on jatkossa 3 €. Ulkomaan kortin ja kirjeen Priority-merkki maksaa 3,35 € ja Economy-merkki 3 €. Joulutervehdyksen ikimerkki maksaa jatkossa 1,80 €. Postin mukaan hinnankorotusten syynä on kirjepostin määrän romahdus. Paperipostin määrä on vähentynyt 10 vuodessa noin 75%.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Groove

Urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moro, mitä äijä?
3: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
2: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
3: Jahas. No, mikäs tää on?
2: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
3: Pizzaa?
2: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
3: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
2: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Bilteema.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. huolto.audi.fi.
7: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Kerrytä saldoa Picnic-appiin ja voit voittaa 1000 euron matkalahjakortin. Picnic.fi.
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
14: Voi rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
15: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
16: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
17: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
18: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mä voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/auto.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
22: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uutö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uutö Aqua.
19: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta,

0: Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
2: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn, mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Komissaario Koskinen on palannut.
5: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
6: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
4: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
7: Ei oo muuta tylsä äänä.
6: Ei oo.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
12: Feel the summer. Feel.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
2: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
1: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
2: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
1: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
7: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
8: Kiitos.
7: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
2: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
10: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/Aito5G.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan... Yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet.
18: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
19: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
20: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
21: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
22: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
23: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
24: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
23: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
24: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät, Steffi.
0: Kuulepas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
8: Feel the rhythm.
25: Feel the summer.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
2: No joo, on pro.
3: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
4: Motonet Pro.
5: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.

0: Istek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
3: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Moi! Hei, minne te menitte?
5: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
4: Okei, tuun sinne.
5: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
4: Aa, siellähän te ootte!
5: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
9: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for UNICEF kaikista musiikin suoratoista palveluista.
5: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
10: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
11: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
12: Kannattaa ehkä vaan rastata vähän.
10: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
13: Ootsä tosissas?
10: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi kertoo tiedotteessaan, että se selvittää tapahtumien kulkua ja onnettomuuteen johtaneita olosuhteita. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa, Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. 3/4 ammattikoulun alle 18-vuotiaista opiskelijoista saa liian vähän opetusta vaadittuun tasoon nähden, kertoo STT. Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n koulutuspolitiikan johtaja Niina Lahtinen kuvailee tilannetta hälyttäväksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö on jo aiemmin saanut huolestuneita yhteydenottoja opetuksen ja ohjauksen määrästä ja muistuttanut koulutuksen järjestäjiä opiskelijoiden oikeudesta riittävään opetukseen.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Tänään maan etelä- ja keskiosassa sää on aurinkoinen, mutta iltapäivällä sisämaassa tulee yleisesti sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Pohjoisessa on aurinkoista ja enimmäkseen poutaista. Päivälämpötila on etelässä 20–23 astetta, maan keskiosassa 17–21 astetta ja pohjoisessa 13–18 astetta.
2: Feel the summer.
0: Feel.

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
3: Ei hätää!
4: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1:lle vai tänne ST1:lle? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
9: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Clas Ohlsonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku

0: tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heiniks. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heiniks.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
4: Munkin pitäisi taas pestä auto.
5: Tarviitko apua?
4: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Oi salta!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
9: Hiahoi! Elämyksiä näkyvissä!
10: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
11: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
12: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.
13: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Kun sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen, vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnoilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
18: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
6: Juu, se etuovi siinä.
5: Katso taas.
6: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
5: Niin, no.
6: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
5: No, noin. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
6: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
5: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
6: No enkä mä nyt oikeasti mitään
5: se on moro.
6: No joo on pro.
7: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
8: Motonet Pro.
9: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
10: Ei hätää!

0: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
1: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
2: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
9: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Raaputa 500€ tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
10: Moro Matti. Mitä äijä?
11: Rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
12: Fonum, puhelinhuollot pikana.
13: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
14: Jäiks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
15: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
16: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
15: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
16: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
15: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
17: Empatiaa. Jännitystä. Huumoria. Sairaaladraamaa. Kaikki tunteet mukana.
18: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
19: Kannattaa ehkä vaan rastella.
17: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
20: Ootsä tosissas?
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
21: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
2: No miltä ne putket nyt näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin oh. Ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: voinut. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
7: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
8: Moi rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
11: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Kappas kolme putkea.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
16: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: käynnissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
5: Tunne rytmi.
6: Tunne kesä.
5: Tunne Groove FM.

0: Pelastajat yrittävät edelleen tavoittaa Laosissa luolastoon jumiin jääneitä. Kaksi miestä on ollut jumissa veden valtaamassa luolastossa jo 2 viikon ajan. Operaatiossa on mukana suomalaissukeltaja Mikko Paasi. Hänen mukaansa pelastajat yrittävät löytää sisäänkääntiä luolaan tutkimustiedon ja satelliittikuvien perusteella. Luolasta on saatu aiemmin pelastettua jo 5 kyläläistä. Sveitsin poliisi hälytettiin varhain eilisaamuna Suomen jääkiekkomaajoukkueen kultajuhliin, kertoo Blick-lehti. Leijonat juhli MM-kultaa Opfikonissa Zürichin lähellä, missä joukkue asui hotellissa. Paikallinen asukas kertoo heränneensä kovaan meteliin ja soittaneensa poliisille. Poliisi selitti asukkaalle, että kadulla juhli Suomen mestarijoukkue. Asukas kertoi myöhemmin Blickille pitävänsä tapausta hauskana tarinana. Poliisi tutkii Keski-Pohjanmaalla Perhossa eilisiltana tapahtunutta vakavaa onnettomuutta, jossa pieni lapsi jäi pakettiauton alle. Poliisin saamien alustavien tietojen mukaan toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihalla, kun 1,5-vuotias lapsi jäi auton alle. Lapsi loukkaantui onnettomuudessa vakavasti. Hän oli kriittisessä tilassa, kun hänet kuljetettiin ambulanssihelikopterilla sairaalaan jatkohoitoon. Poliisi selvittää tapahtumien kulkua. Suomalaiset juovat tilastojen valossa vähemmän alkoholia kuin ennen. THL:n mukaan anniskelu ja vähittäiskulutus väheni viime vuonna noin 5% edellisvuodesta. Myynti väheni jokaisella hyvinvointialueella. Eniten myynti väheni Varsinais-Suomessa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vuoden maukkain torijuhla on täällä. Paulik täyttää 150 vuotta ja kutsuu kaikki Senaatin torille 6. kesäkuuta. Tarjolla on ilmaista kahvia ja purtavaa, monipuolinen food truck-alue sekä huikea kattaus esiintyjiä. Skididisko, karrikoira, että tule kokemaan makuelämysten päivä. Tervetuloa!
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklorori ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä saipa.

0: palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
1: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
2: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,70 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
3: Valokuitua rakennetaan nyt. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
4: Jonka rakensin Launea.
3: Launea.fi.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
6: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: No miltä ne putket näyttää?
8: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
7: Joo.
8: Ei mitään isompaa.
7: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
8: Aivan.
7: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
8: Noin, valmista.
7: Oho.
8: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
7: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin varma.
8: Se on moro.
7: No joo, on pro-meininki.
9: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
10: Motonet Pro.
11: Hei, onks sulla purkkaa?
12: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
11: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
13: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
14: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi/eput2026.
15: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
16: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
15: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
16: No tötterö, tietysti S-Marketista!
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
19: Kesä täynnä rytmejä.
2: Groove.
19: Groove FM.

Letkeää loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Feel the lounge. Feel the groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuokset hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
11: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.
12: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.

0: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
2: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Oon miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Moi, hei, minne te menitte?
9: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
8: Okei, tuun sinne.
9: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
8: Aa, siellähän te ootte.
9: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
10: Kevät tuo valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. 2 lasit sinulle ja 3. kaverille. Nissen sopii sinulle.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
13: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin Kontista ja tee kestäviä second hand -löytöjä. sprkontti.fi.
14: Tunne rytmi.
15: Tunne kesä.
14: Tunne Groove FM.

Oasis Urban Rhymes and Rhythms. 6-8. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä

0: Love FM.
1: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
2: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
3: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
4: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step -pankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
8: Tässä meillä on taksi valittavana.
7: Panteet kristä. 95. Never forget.
8: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02-taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
7: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
9: 02-02-30.
7: No, soitan ehkä itsekin.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
12: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
11: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
12: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
11: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Moro Matti. Mitä äijä?
14: Rähmä.
13: No, mikä nyt?
14: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: antihistamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesit sä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle.
5: Klas Olsson.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
9: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
10: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
11: Me naiset!
12: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
14: Legacy is a beautiful thing.
15: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
14: But only if it survives.
15: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
16: Ilta-Sanomien uutiset.
17: Nainen kuoli tänään aamulla tasaristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytämään tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Poliisi on saamassa valmiiksi Seiska-lehteen liittyvää esitutkintakokonaisuutta. Helsingin poliisilaitos tiedotti vuoden 2024 joulukuussa, että Seiska-lehden juttukokonaisuuteen liittyen aloitetaan esitutkinta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä 3

0: rikoksesta ja asia etenee syyteharkintaan. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Kenian presidentti saapuu valtiovierailulle Suomeen ensimmäistä kertaa lähes 40 vuoteen. Presidentti William Samoei Ruto ja hänen puolisonsa Rachel Ruto vierailevat Suomessa ensi viikolla. Vierailua isännöi tasavallan presidentti Alexander Stubb puolisonsa Susan Ines Stubbin kanssa. Ruto tapaa vierailulla myös eduskunnan puhemiehen Jussi Halla-ahon ja osallistuu Kultaranta-keskusteluihin Naantalissa. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin yksi ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
2: Kesä täynnä rytmejä.
1: Groove.
2: Groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Moikka! Mitäs menee?
5: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
4: No kerro kaikki.
5: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
4: Muistitko syödä kumminkin?
5: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
4: No hyvä.
5: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
4: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
5: Silläpä sillä.
4: Respect.
6: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
8: No en nyt tiedä, onko.
7: Ai, ette oo.
8: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
7: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
8: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
7: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
9: Histek, histek, histek, histek, histek, histek, allergisiin silmä ja iho oireisiin.
10: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja iho oireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
15: Ai sulle?
14: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
15: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
14: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
19: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekas erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
18: Mitä siinä sitten oikein kävi?
19: No Nakaden otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihuijoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
18: Kiitos.
20: Wilhelm hottihuijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
21: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
22: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
23: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
24: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
25: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
26: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
25: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
26: No tötterö, tietysti S-Marketista!
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Työväenopistos och Arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmonet.fi. Du kan bläddra bland kurser anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmonet.fi.
0: Groove FM.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
2: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Heinix, 10 mg tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoja Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
4: No morjes.
3: Se on taas se aika kuusta. Alvit, täsmäytykset, raportit, karmee sirkus.
4: Aa, se aika. Mä oon menossa salille ennen lounasta.
3: Täh?
5: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. Procounter.fi.
6: Finago.
7: Tekijä. Päästötön ja tehokas tapa leikata nurmikkoa. Woodster 40 voltin akkuruohonleikkuri keruusäiliöllä tekee työstä kevyttä ja siistiä. Nyt vain 199 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Oho, Vianor-viikko on täällä taas. Katso kaikki huikeat autohuolto- ja rengastarjoukset. Vianor. Vianor.fi.
5: Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat salitreenin. Procounter.fi.
6: Finago.
9: Niin, rakas?
10: Ootsä vielä Prismassa?
9: Olen.
10: Tuotko frisbeen, sulkapallosetin, tikkataulun, kroketin, vesipyssyjä, pillimehua ja pulloa?
9: Mitäs nyt niin?
10: Pena, Pirre ja lapset tupsahti kylään ja täällä kaivattais nyt kaikenlaista. Eli jos tuot myös trampoliinin.
9: Neljäkös niitä lapsia oli?
10: 5.
9: Just, eli iso trampoliini.
10: Juu, ja tuo myös uima-allas. Ja Pirrille semmonen yksisarvinen keluntarengas.
9: Selvä.
10: Ja minulle painepesuri, tehokas. Se näyttäis pena haastavan meikäläisen vesisotaa.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin. Prismasta.
12: Kaikkea on.
13: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
14: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
13: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
14: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilmaan suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Groove FM.

0: Groove FM.
1: Groove FM. Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä, vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
7: Ai että. Hei, mikä toi on?
8: Musta on punkki.
9: Älä huoli. Ota off punkki.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi

0: jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, että se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tekijä, lähestyykö loma? Veneilet, mökkeilet tai reissaat matkailuautolla? Ota mukaan Jasa 70 ampeerin vapaa-ajan akku. Luotettavaa ja pitkäikäistä tehoa. Nyt vain 79 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun,
3: jonka rakensin lounea.
4: Lounea.fi.

0: myynnissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
3: Joka käynti piknikillä voi olla matkan alku. Kerrytä saldoa ostoksista Piknik-appiin ja olet mukana 1 000 € matkalahjakortin arvonnassa. Mitä useammin käyt, sitä paremmat mahdollisuudet voittaa. Kampanja kesäkuun loppuun. Piknik.fi.
4: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 €. Pirkkabanaanit 99 € kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
9: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
10: Summer Sounds
11: on Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuudetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Nainen kuoli tänään aamulla tasoristeysonnettomuudessa Loimaalla, Kytömäen tiellä. Lounais-Suomen poliisi sai ilmoituksen onnettomuudesta hieman kello 7:30 jälkeen. Kuolemaan johtanut onnettomuus sattui, kun Turusta Tampereen suuntaan kulkenut matkustajajuna törmäsi tasoristeyksessä henkilöautoon. Autossa ei ollut muita ihmisiä. Kukaan junan matkustajista ei loukkaantunut onnettomuudessa. Nuuksion kansallispuistossa poltetaan tänään metsää. Kyse on Metsähallituksen ennallistamispoltosta, jolla lisätään lahopuuta ja parannetaan uhanalaisten lajien elinoloja. Poltot tehdään kansallispuiston lounaisosassa Vihdissä. Polton aikana syntyy runsaasti savua, joka voi näkyä kauas. Retkeilijöiden pitää kiertää polttoalueet opasteiden mukaan. Maltalla räjähti varhain aamulla ilotulitetehdas. The Times of Maltan mukaan alueella kuului pienempiä räjähdyksiä tuntien ajan. Räjähdyksessä loukkaantui kaksi lähistöllä peltotöissä ollutta miestä, ja lisäksi ainakin yksi ruokalähetti sai lieviä vammoja. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä täysin.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
0: Groove FM. Groove FM.

going down, down. It's going down, down. It's going down, down.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Vianor-viikko on nyt täällä ja tarjoukset ovat sen mukaiset. Ovat muuten huikean hyvät. Katso, mitä kesärenkaat ja huollot nyt maksavat. Vianor.fi.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki normaalihintaiset aurinkovarjot -20%.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
5: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
6: Uusi yrittäjä. Ota yrityksen talouden pyörittämiseen avuksesi älykäs ja automatisoitu Netvisor-taloushallinto. Nyt uuden yrittäjän etuna Netvisor Professional-paketti vuodeksi ilman kuukausimaksua. Kysy kirjanpitäjältäsi tai ota käyttöön osoitteessa netvisor.fi.
7: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Tokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Grillimaisterin kuumalin ja Henri Alen.
11: Moi. Sitä vaan, että onkohan toi mun grilli voinut ruveta vegaaniksi. Sen kansi ei aukea millään. No,
10: mitä sä oot oikein sinne koittanut laittaa?
11: Tavallista makkaraa.
10: Huhhuh. No tuskin se nyt vegaaniksi on ryhtynyt. Se vaan haluaa parempaa grillattavaa. Haet nyt kuulee Lidlistä grillimaisterin kanan siipi. Niin eiköhän se kansi ala sitä aukea.
11: Grillimaisteria.
10: Grillimaisteria.
12: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
13: Empatiaa, jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
14: Ihan hyvä tietää, että juorut kulkee ainakin.
15: Kannattaa ehkä vaan rostata vähän.
13: Syke. Uusi kausi alkaa 4. kesäkuuta Ruudussa.
16: Ootsä tosissas?
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
19: Alepa. Urbaani legenda.
21: Summer Sounds
19: on Groove FM.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkiin.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Mottuppit. Motonet.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 000 rempparahaa.
8: K-Rauta auttaa alkuun.

0: ja eteenpäin.
1: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Emme ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
5: Älä huido. Ota Off.
6: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
8: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, osaketorilla.
7: Feel the rhythm.
8: Feel the summer.
7: Groove.

Summer Full of Groove. Suomen tyylikkäin kesäkanava. Groove FM. Feel the summer, feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtänä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kun kesä koittaa, sittariho.

0: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.

0: käytettävissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
2: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
3: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
4: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
5: Hiihoi! Elämyksiä näkyvissä!
6: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hankin museokortti etuhintaan vain 73€. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
7: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7€. Pirkkabanaanit 99¢ kilo. Aktivoi K-Supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-Ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
8: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
9: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
8: Kato, se on jo kuljetuksessa.
9: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
10: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
11: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
12: En mä ole kovinkaan tunnettu musiikkikauppana, mutta hanuritarvikkeita meillä on. Nyt Takaliston soittotarvikkeita 20% tarjouksessa. Kakkonen on nyt todellakin ykkönen. Kaalimato.com.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Säilytä etumatka. Kaikkien yli 5-vuotiaiden Audien edullinen Audi Fit Service -huolto. Etumatkaa. Huolto.audi.fi.
15: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnelliseen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Verhossa pakettiauton alle jäänyt 1,5-vuotias lapsi on kuollut, kertoo poliisi. Onnettomuus tapahtui eilen illalla, kun toinen lapsen vanhemmista oli siirtämässä pakettiautoa pihapiirissä. Vanhempi peruutti lapsen päälle. Lapsi kuljetettiin helikopterilla sairaalaan, mutta menehtyi vammoihinsa. Poliisi jatkaa tapahtumien kulun selvittämistä. Seiska-lehteä epäillään rikoksista juttukokonaisuudessa, joka käsitteli Ylen uutis- ja ajankohtaistoimituksen päätoimittajan Riikka Räisäsen parisuhdetta. Poliisi epäilee yksityishenkilöä viestintäsalaisuuden loukkauksesta, kunnianloukkauksesta ja vainoamisesta. Seiskan toimitusta epäillään yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämisestä ja päätoimittajan rikkomuksesta. Asia siirtyy syyteharkintaan. Maltalla räjähti varhain eilen aamulla ilotulitetehdas. Ilta-Sanomat tavoitti Maltalla työharjoittelussa olevan suomalaisen Leonan, joka oli kuullut räjähdyksen. Hän oli majoittunut usean kilometrin päässä tehtaasta. Häntä kiellettiin menemästä työpaikalleen. Tänään vaara oli Leonan mukaan jo ohi. Tehdas tuhoutui räjähdyksessä kokonaan ja ainakin 3 ihmistä loukkaantui lievästi. The Times of Malta-lehden mukaan sama ilotulitetehdas räjähti myös vuonna 2018. Aiheesta voi lukea lisää osoitteessa is.fi.
1: Groove FM uutiset tuottaa. is.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Kuuman kesän kaverina. Groove FM. Groove FM.

Letkeimmän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta. Ladies and gentlemen, are you ready for this next joint? 'Cause we're about to shake it out.

0: Tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Kuka nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kiristää. 95, never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 020230.
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
3: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
7: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
8: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
9: Tervetuloa sukeltamaan elämän vaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulosyy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
10: P niinku persikka, T niinku tarakka ja tietenkin K niinku kaalimato.com. Kaikki härpäkkeet hanurillesi löydät meiltä nyt 20% alennuksella. Kaalimato.com.
11: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
12: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit, hetki valmisateriat ja Valiograndin raikkaat mehu-uutuudet, rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Komissaario Koskinen on palannut.
7: Sä haluat avata 30 vuotta vanhan tutkinnan.
8: Mitä sä oot osannut kuvata niin yksityiskohtaisesti tapausta, joka tapahtui 30 vuotta sitten?
6: Koskinen. Uusi odotettu kausi nyt ruudussa.
9: Ei oo muuta tylsä äänä.
8: Ei oo.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market. Group.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Sveitsin jääkiekkofanit turhautuivat MM-finaalitappoon, kertoo Blick-lehti. Leijonat voitti sunnuntain finaalin Konsta Heleniuksen jatkoaikamaalilla 1-0. Sveitsi pelasi kolmannen peräkkäisen finaalin, jossa se ei tehnyt maaliakaan. Blickin mukaan sveitsiläisfanit kritisoivat erityisesti päävalmentaja Patrick Fischerin saamia potkuja. Fischer sai lähteä tehtävästään vain kuukausi ennen kotikisoja. Potkujen taustalla oli kohu väärennetystä koronapassista, jota hän kertoi käyttäneensä Pekingin olympialaisissa vuonna 2022. Blickin mukaan moni fani katsoo, että Sveitsi olisi voinut voittaa MM-kultaa Fischerin johdolla. Helsingissä eilen järjestettyihin MM-kultajuhliin osallistui kymmeniä tuhansia ihmisiä. Helsingin Sanomien mukaan juhliat aiheuttivat myös häiriöitä. Tööleläinen K-kauppias Liisa Hirvonen kertoo lehdelle, että kaksi hänen kauppaansa piti sulkea poliisin avustuksella. Osa juhlioista oli ryhtynyt varastelemaan alkoholia kaupoista. Alueella on järjestetty suuria yleisötapahtumia aiemminkin, mutta juhlioiden käytös oli tällä kertaa Hirvosen mukaan poikkeuksellista. Iran on jättänyt huippuhyökkääjä Sardar Azmounin pois jalkapallon MM-kisajoukkueestaan poliittisista syistä, uutisoi BBC. Azmoun julkaisi maaliskuussa yhteiskuvan Arabiemiirikuntien pääministerin Mohammed bin Rashid al-Maktoumin kanssa. BBC:n mukaan julkaisu suututti Iranin hallituksen. Iran ja Yhdistyneet Arabiemiraatit ovat eri puolilla konfliktissa, joka alkoi helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsivät Iraniin. Seurajoukkuetasolla Azmoun edustaa dubailaista Shabab al-Ahli-seuraa. Azmoun on Iranin historian toiseksi paras maalintekijä 57 A-maaottelumaalillaan. Jääkiekon SM-liigan ensikauden otteluohjelma on julkaistu. Niin sanottu superkausi alkaa syyskuun alussa 7 ottelun kierroksella. Liigassa pelaa ennätykselliset 17 joukkuetta ja jokainen pelaa runkosarjassa 64 ottelua. Runkosarjassa pelataan yhteensä 544 ottelua. Uutena joukkueena liigaan liittyy helsinkiläisseura Jokerit. Ensimmäinen Helsingin paikallisottelu Jokereiden ja HIFK:n välillä pelataan 8. lokakuuta Jokereiden kotikentällä Veikkausareenassa. SM-liigassa kolme heikoimmin sijoittunutta joukkuetta putoaa suoraan alempaan sarjaan seuraavalle SM-liigakaudelle.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Summer full of groove.
2: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
3: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan ihanat klassikjäätelöt sekä herkulliset pandan lakupalapussit. Hetki valmis ateriat ja Valiokrandin raikkaat mehu-uutuudet. Rapeat Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipitsat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
4: Persikka, pyrstö, tarakka, ahteri, takalisto. Hanurilla on monta nimeä, ja nyt saatkin Tarakan täydeltä tuotteita 20% alennuksella. Tietenkin kaalimato.comista.
5: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: BookBeat 90 päivää maksutta. Hän myhäili tyytyväisenä selaillessaan kirjavalikoimaa. Valikoimaa, joka vie mennessään. Satumaisen hyvää etua oli vaikea uskoa todeksi, mutta hän ei epäröinyt. Vaan aloitti BookBeatin 90 päivän maksuttoman kokeilun.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Kuun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi Kuun supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös Kuun ruoka verkkokaupasta. Liitä äkkiä superpäiville!
10: Hoi! Elämyksiä näkyvissä!
11: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
12: Morjes, sano yrittäjä toiselle.
13: No morjes.
12: Se on taas se aika kuusta. Laskut, verot, kuitit, kauhea show.
13: Aa, niin se aika. Mä oon menossa lasten kanssa risteilyllä.
12: Täh?
14: Yrittämistä ilman sitä aikaa kuusta. Finaga Pro Counter hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Ja sinä keskityt oikeasti tärkeisiin asioihin. ProCounter.fi.
15: Finago.
16: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
17: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.

0: kofeiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Finaco Pro Counter. Hoitaa taloushallinnon rutiinit puolestasi. Sinä hoidat risteilyn. Procounter.fi.
3: Finago.
4: Moro, mitä äijä?
5: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
6: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
5: Jahas. No, mikäs tää on?
6: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
5: Pizzaa?
6: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
5: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
6: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
7: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa. Bilteema.
8: A legacy is a beautiful thing.
9: Yellowstonein tuottajien uusi sarja.
8: But only if it survives.
9: Dutton Ranch. Kokeile Sky Showtimea nyt ruudussa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Group FM.

0: Groove FM.
1: Kun supermarketin superpäivillä syötävän hyviä tarjouksia ja etuja. Valio isot oivariinit plussakortilla 2 rasiaa 7 eurolla. Pirkkabanaanit 99 senttiä kilo. Aktivoi K-supermarketin oma viikon mobiilietu. Pirkkakostarika jauhetut kahvit 3,49 paketti. Löydät tarjoukset myös K-ruoka verkkokaupasta. Liida äkkiä superpäiville!
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.

0: Nauti hyvästä kunnosta ja energisestä fiiliksestä koko kesä. Fressillä on nyt hurja kesä etunopeimille. Tsekkaa heti fressi.fi.
1: Säästä kuin mestari.
2: Onpa tiivis tunnelma, totesi mestari, kun metallisia putkikierreliitoksia kiristi. Loctite 577 tiivistää kierreliitokset ammattilaisen otteella ja pitää vuodot kurissa myös lompakossa. Toolsilta saat sen nyt kampanja hintaan 37,50 tasan.
1: TOOLS. Tools tekee mestarin.
3: Klas Olssonin asiakaskuulutus.
4: Moikku, mä kuulutan tän. Tiesitsä, että Klas Olssonilta löytyy super paljon siistejä säilytysjuttuja meikeille ja koruille? Ja just nyt niistä kaikista saa 30% alennusta. Siis sairaan hyvä diili. Ja lahjavinkki kans. Vaikka niinku mulle. Klas Olsson.
5: Kevät tuo valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille.

0: Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Kahdet lasit sinulle ja kolmannet kaverille. Nissen sopii sinulle.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
1: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
0: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Bauhausista kesäkukka-amppelit. 2 kappaletta vain 22,90.
6: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
7: Suomen tyylikkäin kesäkone.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Puolitoistavuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autoa pihapiirissä. Taaper loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Koko Belgian lentoliikenne on keskeytetty lennonjohtajien spontaanin lakon vuoksi. Asiasta kerrotaan Brysselin lentokentän sivuilla. Lentoliikenteen katkos alkoi 2 iltapäivällä paikallista aikaa ja päättyy 9:00. Suomen aika on tunnin edellä verrattuna Belgiaan. 7:00 ja 9:00 välille aikataulutetut lennot pyritään Brysselin kentällä lentämään 9:00 jälkeen, kun katkos on päättynyt. Lentokentälle ei tule saapua, jos lento on aikataulutettu 2:00 ja 7:00 välille. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 on kuollut ja yli 100 loukkaantunut. Eniten uhreja on Dnipron kaupungissa Kaakkois-Ukrainassa. Venäjä iski sadoilla lennokeilla ja ohjuksilla eri puolille Ukrainaa. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että sen iskujen kohteena Kiovassa olleen 10 asetuotantolaitosta, mukaan lukien hyökkäysprooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
8: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10–15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
8: Groove.

Summer Sounds on Groove FM. Hikisiin hetkiin. Viileätä musaa. Feel the rhythm. Feel the summer. Groove FM.

0: just like
1: this.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Hiya hoi! Elämyksiä näkyvissä!
3: Merimuseoita ja satoja muita elämyksiä. Hyödynnä kesän paras tarjous ja hanki museokortti etuhintaan vain 73 euroa. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
5: Alepa, urbaani legenda.
6: Mitä ikinä etsitkään kesään, katso ensin kontista ja tee kestäviä secondhand löytöjä. sprkontti.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.
1: Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: salsamusiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
1: Tunne rytmi. Tunne.

0: Urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove FM.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Puolitoistavuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Hän kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja. Venäjä teki viime yönä massiivisen ilmaiskun Ukrainaan. Ainakin 21 ihmistä on kuollut ja yli 100 loukkaantunut.

0: Venäjä käytti iskussa ennätysmäärän niin kutsuttuja superaseitaan. Venäjä laukaisi 73 ohjusta ja yli 650 erityyppistä droonia. Venäjän puolustusministeriö ilmoitti tiistaina, että iskujen kohteena oli 10 asetuotantolaitosta Kiovassa, mukaan lukien hyökkäysdrooneja valmistavia tehtaita. Venäjän mukaan isku oli vastaus Ukrainan viime kuussa tekemälle drooni-iskulle opiskelija-asuntolaan Venäjän hallitsemassa Luhanskissa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
2: Summer Sounds on Groove FM.

Kesä täynnä groovea. Rytmittää kesäsi. Groove FM. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Suomen tyylikkäin kesäkanava.

0: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Groove FM.
1: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
2: Täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
6: Alepa. Urbaani legenda.
7: Groove.
8: Groove FM.

0: Heinix, 10 milligramman tabletit. Vaikuttava aine setiritsiini. Allergiaoireisiin aikuisille ja yli 6-vuotiaille lapsille. Tarkista annostus ja lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta tai apteekista. Heinix. Markkinoija Verman.
1: Jussiks Heinix.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Tunnerytmi. Tunne.
6: Groove FM.

ready to lounge around. Meillä on loungea. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Groove Lounge.

0: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
1: Maskun verkkokaupassa 10V-synttärit. Nyt säästät synttärieristä 20, jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
0: Summer full of groove.
3: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
0: Groove FM. Groove Lounge.

0: löydät Loungein erikoiskanavan Groove FM Loungein suplasta. Groove FM.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Pas täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Feel the rhythm. Feel the lounge.

0: Lounge löytyy Suplasta. Groove FM Lounge. Groove FM.
1: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
2: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
1: Juhu!
3: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
4: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: You're listening to Groove Lounge. Groove FM.

Tunnerytmi. Tunne kesä. Tunne groove. Kesän kuumin kanava. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasiainvaliokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen täälle pihapiirissä. Taaperä loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Sää lämpenee loppuviikolla ja helleraja voi ylittyä osassa Suomea, kertoo Forecan meteorologi Sara Salonen. Etelä- ja Keski-Suomessa hellettä on luvassa viimeistään torstaina. Etelä-Suomessa lämpötila voi nousta jopa 27 asteeseen. Koko Suomessa voi olla hetkittäin hellettä. Loppuviikon yksittäiset sadekuurot voivat kuitenkin paikoin laskea lämpötiloja.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
3: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Groove

the rhythm. Feel the lounge. Groove Lounge iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Moni suomalainen omistaa osakkeita, joita ei voi myydä pörssissä. Startupeja, ravintoloita ja tilitoimistoja. Osaketori.net. Ilmoituksia listaamattomien yhtiöiden osakkeista. Tavataan torilla, Osaketorilla.
0: Kuuman kesän kaverina.

This is Urban Rhymes and Rhythms. Kuudesta kasiin. Tiistai, torstai ja lauantai. Läpi kesän. Urbaaneja rytmejä ja riimejä 90-luvulta tähän päivään. Feel the rhythm. Feel the rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Työväenopistos on arbis legendariska kurskatalog har nu flyttat helt och hållet till nät. Du hittar aktuell information om alla kurser på ilmanet.fi. Du kan bläddra bland kurser, anmäla dig, betala och vid behov avboka ditt deltagande. Allt smidigt på ett och samma ställe. Ilmanet.fi.
0: Groove FM.

Groove FM. Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Oppositiosta arvostellaan ydinenergialain muutosta, joka sallisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen poikkeustilanteissa. Sosiaalidemokraatit, vihreät ja vasemmistoliitto vastustavat mallia. Vasemmistoliiton Veronika Honkasalon mukaan esitys heikentäisi suomalaisten turvallisuutta. Lakimuutos mahdollistaisi ydinräjähteiden tuomisen Suomeen hätätilanteessa. Tällaisia tilanteita olisivat sotilaallinen puolustaminen, puolustusliitto Naton yhteinen puolustus tai puolustusyhteistyö. Ulkoasian valiokunta pitää esitystä ulko- ja turvallisuuspoliittisesti perusteltuna ja puoltaa lakimuutosten hyväksymistä. Valiokunnan mukaan Suomi ei aio sijoittaa alueelleen ydinaseita rauhan aikana. 1,5-vuotiaan lapsen kuolema järkyttää Keski-Pohjanmaan Perhossa. 3000 asukkaan Perho on paikkakunta, jossa kaikki tuntevat toisensa, kuvailee kunnanjohtaja Lauri Laajala. Poliisin mukaan lapsi kuoli eilen illalla sattuneessa onnettomuudessa, jossa toinen lapsen vanhempi peruutti autolla lapsen päälle pihapiirissä. Taapero loukkaantui tilanteessa vakavasti ja hänet kuljetettiin helikopterilla sairaalaan. Lapsi kuoli myöhemmin vammoihinsa. Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubion mukaan Iranin ydinohjelmaa koskevat neuvottelut ovat erittäin teknisiä ja ne saattavat kestää kuukausia. Rubio kommentoi asiaa tänään senaatin ulkoasiankomitean kuulemisessa. Rubion mukaan neuvottelujen käynnistäminen kuitenkin edellyttää Hormuzin salmen avaamista uudelleen. Rubio vaatii Irania neuvottelemaan pitkäaikaisista rajoituksista uraanin rikastamiseen tai sen rikastamisen lopettamisesta kokonaan.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Maan etelä- ja keskiosissa on laajalti aurinkoista. Sisämaassa voi tulla sade- ja ukkoskuuroja. Sadetta voi tulla runsaasti. Pohjoisessa on pääosin aurinkoista. Päivälämpötila on etelässä 18 ja 21 asteen välillä. Pohjoisessa on 10-15 astetta. Yöksi sää poutaantuu. Maan etelä- ja keskiosissa voi yöllä muodostua sumua.
1: Groove FM.

say that too much of anything is not good for you, babe.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Työväenopiston ja Arbiksen legendaariset kurssioppaat ovat nyt siirtyneet kokonaan nettiin. Löydät ajantasaiset tiedot kaikista kursseista osoitteesta ilmonet.fi. Voit selata kursseja, ilmoittautua, maksaa ja tarvittaessa peruuttaa osallistumisen. Kaikki kätevästi yhdessä paikassa. Ilmonet.fi.
7: Groove FM.

Retkeä loungea. Groovin illoissa 8:00 sunnuntaista torstaihin. Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Groove.
7: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
4: Karhu, pehmeä peto.
0: Kuuman kesän kaverina.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

Kesä täynnä groovea. Kesän kuumin kanava. Groove FM. Groove FM. Rytmittää kesäsi.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
3: Moni asia valvottaa meitä iltaisin, eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
0: Groove.
1: Groove FM.

Feel the summer. Feel the groove. Kesän kuumin kanava, Groove FM, rytmittää kesäsi. Feel the rhythm. Feel the summer.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Groove FM.
0: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
1: Kesä täynnä rytmejä.
0: Groove.
1: Groove FM.

Move FM tarjoaa kesän tyylikkäimmän musakattauksen. Feel the summer. Feel the groove FM. And you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

Letkeimän loungen löydät Groovilta. Iltaisin 8:00 sunnuntaista torstaihin. Enemmän loungea kuulet Groove FM Lounge-kanavalta Suplasta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Karhu!
3: Jore, leiki. Kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
5: Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: urbaanit soundit 90-luvulta tähän päivään. Soivat läpi kesän groovella. Kaksi tuntia, joka tiistai, torstai ja lauantai. 6-8 Urban Rhymes and Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove FM.

0: Ready to groove.
1: Syvällä sykkeellä.
0: Grooves by Veiteri. Ilta 7:ltä.
1: Maanantai, keskiviikko ja sunnuntai.
0: Feel the Veiteri. Grooves by Veiteri. Groove FM.